da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu a kan mutunci a saurari kaɗe-kaɗe da raye-raye ne a madadin shirin na alama da jiran labarai cikin harshen turanci daga babban tasha da ke Abuja wato Network News. Nan ba da jimawa ba za mu saurari shirin na gaba wato fasarar labaran jiha. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: a cikin shirin na yau. An ji irin gudunmawar da ma'aikatan lafiya a sashen agajin gaggawa ke bayarwa don inganta kiwon lafiya da ceto rayukan al'umma. An ji yadda aka koyar da yara 'yan mata hanyoyin tsafta a lokacin al'ada a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawon maka wannan shiri. Ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke fatan a kula da lafiyar yara mata don inganta al'umma.
1: Soma da lauzuri da bunga gaishika da shirin lafiya uwar jiki mai sauraro za su ke jin mu da mamacin wannan shirin idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 9 daidai za ji mu da wani da maimaicin wannan shirin. An saurari lafiya uwar jiki, sai kuma yanzu kuma ga shirin mu na gaba, wato duniya ina zaki da mu. Yanzu ga goma na cewa karfe 9 daidai, wanda kuma zan sanya muku wannan shiri duniya ina zaki da mu. Ayi sauraro lafiya.